0: بات کہوں بلّا یہ حسن سبحان اللہ ایک بات کہوں بلّا یہ حسن سبحان اللہ جب نام لیا دل تھام لیا کہو کیسی رہی
1: بس

0: پرکھتے نہیں جاتے ہم اس دل سے پرکھتے ہیں دل اس دل سے پرکھتے ہیں دل سچ کہنے کے عادی ہے ہم تو ستوادی ہے
1: جب عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں تو کیسی کہی
0: ایک بات کہوں واللہ یہ حسن سبحان اللہ جب نام لیا جی دل تھام لیا تو کیسی کہی
1: بس تم نے قدر کی ہے کیا خوب نظر کی ہے
2: दत्ताराम की संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट। गायिका है सुमन कल्याणपुर।